0: da se vratiš meni.
1: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
2: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić.

0: kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
5: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

7:38, dobro vam jutro iz studija Radija Feral, što se vremena tiče ove subote, 5. septembarskog dana. Meteorolozi kažu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugo-jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, trenutno u Kalesi 14 stepeni, dnevna će danas biti od 31 do 38. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, nastavlja se period relativno povoljnih biometeoroloških prilika. Tokom jutra i prije podneva svježije i ugodnije, u drugom dijelu dana preporučljivo je biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će biti vruće i sparno. Eto, tako glasi današnja vremenska i biometeorološka prognoza.

A što se tiče saobraćaja ovoga jutra, na većini cesta u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Duga je, kažu, kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, dok na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Gdje god da putujete, sretna i ugodna vožnja.

0: da vrijeme postoji samo na sad.
1: Kada je reč o informacijama i servisnim informacijama i informacije iz policijske stanice Kalesija, za 24 sata nije bilo krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira, ali se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede. Radarska kontrola Vukovije Gornje je u toku i bit će to do 9 sati, dakle Vukovije Gornje pista, radar od 7 do 9, Babajići 14 do 15 sati, Vukovije Gornje 16 do 18, Stojišići od 18.30 do 19.30, i Rejinci Gornji večeras poslje ponoći od 1 do 2 sata bit će radarska kontrola.

Kada je riječ o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, u proteklo 24 sata pružene su 52 zdravstvene usluge ili pregleda na 52 pacijenta. Ovoga jutra nam nisu dostupne informacije iz profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija, a što se tiče vodosnabdjevanja, naravno i dalje stoji apel, još uvijek smo u ovim toplim, vrućim, sušnim danima, stoga racionalno koristite vodu.

0: pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske balkonske i dvorišće ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
1: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
1: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe: Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
1: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školske knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
1: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
1: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
2: Da lagano prekineš san.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
4: Troje djece nalazi se u teškom stanju nakon nesreće koja se sinoć dogodila u Cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Vozač je zbog neprilagođene brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid obiteljske kuće na kojem su se nalazila djeca. U Bihaću je održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje. O zdravstvenom stanju djece i okolnostima nesreće govore Jasmina Šehović, liječnica Bihačke bolnice i glasnogovor policije Azra Malkić.
5: Pacijent 2017. je u komi. On je, nažalost, uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice, koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
6: U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos odlučila je odustati od planiranog puta u Srbiju. Razlog je objasnila objavom na društvenoj mreži. Ratko Mladić osuđen je za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka

0: Tataka u Beograd podsjeća Evropu na najmračnije stranice naše nedavne povijesti, objavila je KOS i dodala da je veličanje Mladića nakon njegove smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Uniji, te da taj put zahtjeva suočavanje s prošlošću, istinsko pomirenje i poštovanje žrtava ratnih zločina. Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku počet će u 11 sati u Zagrebu. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom. Najavljeni prosvjed potaknut je problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posjetit će Rusiju i Ukrajinu ovog vikenda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati sa izaslanicima u nedjelju nakon što u subotu posjete Moskvu kako bi razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Witkoff i Kushner donose prijedlog za okončanje rata, rekao je Trump novinarima. U Sarajevu je sinoć počela javna kampanja Budućnost je Evropska unija, okupivši mlade koji su kroz dijalog, umjetnost i tehnologiju iznijeli svoju viziju evropske budućnosti Bosne i Hercegovine. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, veleposlanik Luigi Soreka, kazao je da nije slučajno da je pokrenuta početkom izborne kampanje. Kroz niz neformalnih i interaktivnih događaja mladi će iznositi svoje ideje, prioritete i očekivanja u pogledu evropske budućnosti zemlje, te pozvati i druge da se uključe u razgovor. Kampanja će biti nastavljena i u drugim gradovima diljem Bosne i Hercegovine.
1: Sport. Danas počinje akcija na domaćim nogometnim terenima. Brsk, Čelik i Radnik Sloga su subotnji mečevi 6. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. U Banja Luci su na centru u 13 sati i 30 minuta, u Bijeljini u 20 sati i 45 minuta. Dan kasnije sastaju se Sarajevo Borac, Željezničar Velež i Zrinski Široki Brijeg. Zrinski je prvi na tabeli sa svih 15 bodova, drugi Borac ima 10, treći Široki 8. U prvoj federalnoj nogometnoj ligi ovog će popodneva odigrati većinu ogleda četvrtog takmičarskog kruga. U 16 sati i 30 minuta počinju Bratstvo Rudar, Igman Čapljina, Jedinstvo Tomislav, Sloboda Tošk, Travnik Budućnost, u 19 Posuši Radnik. Sutra se sastaju Stupčanica Vitez i Gošk Zvijezda. Stupčanica, Gošk i Travnik imaju po 9 bodova u vrhu poretka. Iza nas je prvi takmičarski dan svjetskog prvenstva košarkašica, kojem je domaćin Berlin. 16 je reprezentacija u okviru 4 grupe, pobjednice će drugi krug izboriti direktno, druge i treće plasirane doigravati. Evo rezultata utakmica prvog kola. Japan Mali 102-97, Španija Njemačka 83-53 u A grupi. U grupi B Južna Koreja Nigerija 99-81, Mađarska Francuska 53-99, Australija Porto Riko 70-54, Belgija Turska 89-75 u grupi C, te u grupi D Sjedinjene Američke Države Kina 94-61, Češka Italija 54-63. Naš teniser Andrej Nedić, ATP Challenger u italijanskom Komu, okončao je u četvrtini finala. Nakon što je u prvom kolu prošao prvog nositelja ove konkurencije, Grka Stefanosa Sakellaridisa 2-6-6-3-7-6, Švicarca Kiljana Feldbauša 7-6-6-3 u drugom, pobjedio ga je Švicarac Johan Nikles 4-6-6-2-6-1. Okončan je i prvi takmičarski dan završnog mitinga Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije u Briselu, uručeno 16 od ukupno 32 dijamantna trofeja, a pobjednici su osigurali direktan plasman na predstojeće svjetsko prvenstvo. Grk Emanuel Karalis je iskoristio izostanak Armanda Duplantisa i oborio rekord mitinga u skoku sa motkom, preskočio 6 metara i 12 centimetara. Amerikanka Chase Jackson kuglu je bacila 21 metar 14 centimetara, što je rekord Dijamantne lige i najbolji rezultat u svijetu ove sezone. Drugi takmičarski dan otvorit će bacačice koplja u 18 sati i 8 minuta. Na borilišta će izaći bacači kugle i koplja, skakačice uvis, sprinteri na 200 sprinterke na 100 metara između ostalih. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren.

0: Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 31 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
1: Dobro jutro, želi vam vaš radio Feral.

Kažu da užurban tempo i brojne obaveze često su razlog smanjene fizičke aktivnosti, zbog toga je jutro za mnoge dobar trenutak za trening prije nego što počne radni dan i obaveze preuzmu većinu vremena. Jutarnje vježbanje ne doprinosi samo fizičkoj kondiciji, može imati pozitivan uticaj na energiju, koncentraciju, raspoloženje te svakodnevne navike. Kažu da kad odradite trening ujutru, manja je vjerovatnoća da će ga kasnije tokom dana poremetiti posao, obaveze ili umor. Kratak trening nakon buđenja može pomoći da se organizam aktivira. Vježbanje nije korisno samo za tijelo, nego može doprinijeti i boljoj mentalnoj spremnosti, koncentraciji i sposobnosti da se lakše posvetite zadacima koji vas očekuju tokom dana. A ranije ustajanje zbog treninga može pomoći u stvaranju pravilnijeg dnevnog ritma. Kada se jutarnje buđenje i fizička aktivnost ponavljaju u približno isto vrijeme, lakše izgraditi stabilnu rutinu. U svakom slučaju, veliki broj je prednosti ukoliko već koristite takve fizičke aktivnosti, da trening odradite u jutarnjim satima, jer može postati, kako kažu, svojevrsni start za ostatak dana.

Inicijativa za postavljanje 3D instalacije u obliku srca sa natpisom Općina Kalesija uz hortikulturno uređenje okolnog prostora odnijela je pobjedu na glasanju za inicijative koju napređuje zajednicu našu. Glasanje je organizovao Forum za građanske inicijative Općine Kalesija, koji djeluje kroz regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 3 Reload 3 s ciljem unapređenja kvalitete života svih stanovnika i stanovnica. Reload 3 financira Evropska unija, a provodi razvojni program Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa 14 općina i gradova, uključujući i općinu Kalesija. Tako su u periodu od 21. do 31. augusta građani i građanke Kalesije imali priliku glasati za jednu od 3 inicijative koje unapređuju lokalnu zajednicu. Glasanje je bilo moguće putem online ankete kao ispunjavanjem glasačkih listića koji su bili postavljeni u prostorijama općine Kalesija. Najviše glasova dobio je upravo ovaj prijedlog da se na području općine Kalesija, odnosno ispred općine, postavi 3D instalacija u obliku srca sa natpisom Općina Kalesija uz hortikulno uređenje okolnog prostora. Svakako da će Kalesija nakon ovog projekta dobiti novi prepoznatljivi simbol i atraktivnu lokaciju, što će doprinijeti promociji i prepoznatljivosti ove općine. Kroz inicijativu će također biti realizovano hortikulturno uređenje okolnih javnih površina, čime će se dodatno doprinijeti ljepšem i kvalitetnijem uređenju javnog prostora.

Evo još jednom ukratko kratak pregled servisnih informacija za one koji su prespavali prvi dio druženja kroz jutarnji program. Dakle, na području Kalesije dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede.

Nije bilo narušavanje javnog reda i mira, kao ni krivičnih dijela. Radarska kontrola je već u toku na pisti, dakle Vukovije Gornje, tu će biti do 9 sati. Potom Babajići od 14 do 15 sati, 16 do 18 Vukovije Gornje, 18.30 do 19.30 Tojšići, 1 do 2 posle ponoći Rajinci Gornji. Ukoliko ne možete zapamtiti, ja vjerujem da ne možete, baš kao ni ja, onda pogledajte na web i Facebook stranici Radio Feral. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija u protekla 24 sata pružene su 52 zdravstvene usluge. Što se tiče vatrogasaca, ovoga jutra nismo mogli dobiti informaciju, odnosno nismo mogli uspostaviti telefonsku vezu. Nadam se da nije u pitanju neki kvar, jer taj broj 123 itekako je potrebno da radi za sve nas. Iz vodovoda i kanalizacije apel da se vodi... da se vodi računa o racionalnoj potrošnji vode kako bi se očuvala stabilnost sistema vodosnabdijevanja. Dakle, još uvijek smo u ovom sušnom periodu. Evo, meteorolozi kažu od 10. dolazi hladnije i kišno vrijeme. Iz porodilišta informacija da su rođene 3 bebe, 2 dječaka i 1 djevojčica. Roditeljima čestitamo, bebama želim sretan i dug život, svima vama želim sretnu i uspješnu ovu subotu, 5. septembarski dan. Prvi dan je vikenda, nadam se da vi mnogi odmarate, ovi što moraju da rade, nek rade, proći će i to. Tu smo da se družimo danas do 14 sati, prije svega uz dobru muziku, i nadam se da ćete imati dobro raspoloženje uz frekvenciju 92,7 100,4 MHz. Ukoliko niste popili tu prvu jutarnju kafu, moja preporuka kafe, kofi i Kalesija, a ima nas koji pijemo tu kafu negdje jutarnju do podne, pa onda slijedi podnevna i tako dalje. Kako god, budite mi dobro i uz vaš Radio Feral.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro.
2: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
6: Novi prodaj.

0: ordinacijaduric@gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
0: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
0: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
1: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
0: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
1: U svim Osvrn apoteka kama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
0: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
1: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
0: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
0: I apoteka Osvarm Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, da, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
1: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
1: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
1: Telefon 035-630-636.
0: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: obavezno posjetite firmu Nutria pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Liminka pola litra samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml. Jagodna naranđa multivitamin Senze 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg 2 km, maslinovo ulje Olitalija 1 litar 8,95, papirne ubrusteta Violeta Maxi 3,75. Vaš Robot.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

će pjesme i pjevača dok se zemlja nebom kreće, ko Safeta Isovića nikad majka rodit ne.

0: dizajn web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Desati i tri minuta, lijep pozdrav svima vama iz studija Radio Feral. Dobar dan, dobrodošli. Vrijeme je za emisiju vaših muzičkih želja. Broj Vibera 062-570-999 i za sve vas pozdravna pjesma.

0: pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
1: Idemo dalje, Peđoni, procvjetala stara lipa za našu slušateljku Senu.

Ne može nam niko ništa, tako kaže Mitar Mirić, u poruci piše pozdrav voditeljici, hvala lijepo, pozdrav i za vas. A ova pjesma ide za drugarice Selmu i Almu, dakle, ne može nam niko ništa.

0: Radio Feral. Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
5: Knjižara Imanović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
4: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
5: Knjižara Imanović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
4: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
5: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
4: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
5: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imanović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
4: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imanović@hotmail.com.
5: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
6: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
7: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
6: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
7: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
6: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
7: Titanik Tuzla 035-366-554.
8: E, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
9: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
10: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Idemo malo i do olova. Derva iz olova pozdravlja svoju porodicu, svoju porodicu i familiju u Živinicama. Pozdrav za režiju. Hvala lijepo. Pozdravi svima vama u olovu.

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Super, supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, Crijep, Nexe, Velux, krovni prozori, Rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Radio Feral, marketing.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-995.

0: I slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana.
0: Čuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061-296-136, a rezervacije na broj telefona 035-880-920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac. Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-09.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti upodne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan. Vijesti dana. Jedno od troje djece ozlijeđene u prometnoj nesreći u Cazinu i dalje kritično. Oštre kritike iz Europe upućene Srbiji zbog državne uloge u ispraćaju haškog osuđenika Ratka Mladića. U Zagrebu prosvjed za Gospić Liku. Vrijeme veoma toplo i ovaj vikend. Promjena nastupa sredinom narednog tjedna. Troje djece nalazi se u teškom stanju nakon nesreće koja se sinoć dogodila u cazinskom naselju Donja Koprivna. Svakom djetetu amputirana je noga. Vozač je zbog neprilagođene brzine i u alkoholiziranom stanju udario u potporni zid obiteljske kuće na kojem su se nalazila djeca. U Bihaću je održano mirno okupljanje građana koji su željeli ukazati na problem obijesne vožnje. O zdravstvenom stanju djece i okolnostima nesreće govori Jasmina Šehović, liječnica Bihaćke bolnice i glasnogovornica policije Azra Malkić.
3: Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokirurških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
4: U opisanom događaju stiču se elementi krivičnog djela, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, propisane krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 15-godišnja djevojčica koja je ispred škole u Gornjoj Tuzli hladnim oružjem nanijela ozljede dvjema djevojčicama predata je u nadležnost tužiteljstva.
0: Prema osumnjičenoj bit će provedene mjere u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i malodobnicima u kaznenom postupku, priopćeno je iz kantonalnog tužiteljstva u Tuzli. S obzirom na to da su svi sudionici malodobni, više informacija o događaju i daljem tijeku postupka neće biti dostupno.
2: Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kosu odustala je od planiranog puta u Srbiju. Povratak posmrtnih ostataka ratnog zločinca Ratka Mladića u Beograd podsjeća Europu na najmračnije stranice nedavne povijesti. Objavila je KOS i dodala da je veličanje Mladića nakon smrti nespojivo s vrijednostima na kojima je izgrađen put prema Europskoj uniji. Reagirali su i ministri vanjskih poslova Belgije i Irske, Maxime Prevot i Thomas Bern. U Beogradu je u tijeku komemoracija Ratku Mladiću.
5: Iz Bosne i Hercegovine stižu poruke duboke povrijeđenosti, ali i najoštrije osude. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović upozorava da državni vrh Srbije slavljenjem ratnog zločinca pravi opasan presedan i šalje anticivilizacijsku poruku.
6: Takav odnos prema ratnom zločincu odgovornom za genocid je najbrutalniji čin provociranja i vrijeđanja žrtava genocida. Organizovanje vojnih i državnih počasti za krvnika predstavlja anticivilizacijski čin. Na ovaj način državni vrh Srbije se direktno proistovjećuje s počiniocima najgorih zločina u novijoj evropskoj historiji.
5: Ipak ovaj događaj najteže pogađa one koji bol nose svaki dan. U ime preživjelih i u ime onih koji više nema iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa poručuju da fizički odlazak zločinca i politički skupovi ne mogu izbrisati historijske činjenice.
6: Ratko Mladić je svoju kaznu odnio sa sobom, ali pravosnažna presuda za genocid i zločine ostaje za sva vremena. Njegova smrt ne mijenja ono što je učinio niti briše patnju kroz koju smo prošle. Javno i institucionalno veličanje krvnika ubija svaku nadu u iskreno pomirenje i suživot u cijeloj regiji.
5: Zbog zvaničnog i sistemskog veličanja ratnog zločinca uslijedile su i oštre konkretne mjere iz Brisela. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji i poslala jasnu poruku.
7: Mnogo toga se trenutno dešava u Srbiji. Pažljivo sve pratimo i sve bi to moglo utjecati na to kako će države članice procjenjivati Srbiju. Nije riječ samo o tehničkom dijelu, odnosno o tome šta rade u pristupnom procesu, već posebno o tome kako se usklađuju s našim vrijednostima.
5: Oštre osude stižu i sa ministarskog sastanka u Dublinu. Belgijski šef diplomatije Maxime Prevot poručio je da je ovaj čin sramotan i da vodi zemlju kandidatkinju u potpunu izolaciju, dok je irski ministar za evropske poslove Thomas Bern izjavio da je institucionalno odavanje počasti Mladiću jasan korak unazad za Srbiju.
7: Sramotno je i predstavlja nepoštivanje prema žrtvama i njihovim

0: porodicama rezervisati takve počasti za njegovu sahranu. To je korak kojim se Srbija udaljava od temeljnih vrijednosti Evropske unije. Državni sprovod bio bi neprihvatljiv. Moguće je da će visoki zvaničnici vlasti odati počast tom čovjeku i to nije prihvatljivo.
1: Dok u Beogradu počinje skup koji slavi presuđenog zločinca, iz Sarajeva i Brisela stiže jasna poruka. Negiranje istorijskih i pravnih činjenica ne može proći bez trajnih političkih i moralnih posljedica. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će za nekoliko dana raspisati izbore te da će buduća vlada, ako pobjedi, imati najviše 12 ministara. Vučić je prethodnih mjeseci nekoliko puta istaknuo da želi biti premijer jer se nakon drugog predsjedničkog mandata prema Ustavu više ne može kandidirati. Zato je nužno da podnese ostavku i povuče se s dužnosti predsjednika. Izbore bi mogao raspisati 9. ili 10. rujna.
3: Prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku počeo je na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu. Odozvao se ogroman broj građana. Organizator inicijativa Gospić je naš dom, a potaknuti si problemom gomilanja desetaka tisuća tona ilegalnog otpada na području Gospića. Prosvjed je ujedinio i lijevu i desnu oporbu u Hrvatskoj i mnoge građanske udruge. Evo što kažu neki od okupljenih.
4: Ljudi zaista zaslužuju da imaju čist okoliš i čistu vodu prvo i onda dalje sve, znači čisto tlo i čist zrak i dobre uvjete za život. Ovo nije samo stvar Like, to je stvar cijele naše domovine. Ne samo stvar vode, nego stvar svega što nam rade. I ovo sam za Liku, za sebe, a najviše za svoju djecu.
5: Upravo sam i djecu svoju nagovorila, pa što više to bolje.
6: Pozivam sve građane, dođite, pokažimo da nam je stalo do naše države.
7: Da lopove protjeraju sa vlasti, drugo ništa. I ovo što se događa, ovo nigdje nema u svijetu.
8: Trebalo bi doći u što većem broju.
9: Da se konačno to riješi, skine iz dnevnog reda, da ljudi vide da se nešto pomiče naprijed.
2: Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner posjetit će Rusiju i Ukrajinu ovog vikenda. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da će se sastati s izaslanicima u nedjelju nakon što u subotu posjete Moskvu kako bi razgovarali s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Witkoff i Kushner donose prijedlog za okončanje rata, rekao je Trump novinarima.
3: Sužavanje zelenih površina, divlja i neplanska gradnja, nove zgrade bez parkinga i dvorišta sustavno urušavaju sklad BH gradova. Upravo o ovim temama na tribini u Mostaru građani su imali priliku razgovarati s ekspertima iz različitih oblasti.
10: Slučaj rupe u dvorištu zgrade Boške Čavar i njenih komšija postao je primjer borbe građana protiv bespravne gradnje i oduzimanja životnog prostora. Rupa je prije 5 godina naredbom grada zatrpana, ali je sporo ostao. Građani oštećeni prodajom dvorišta uskoro očekuju prvostepenu presudu. Boška Čavar, predsjednica udruženja Sretni građani.
11: Mislim da je cijelom gradu potrebna ova tema, da se o njoj priča, da građani saznaju šta se je dogodilo u gradu poslije parcelacije i poslije te nove katastarske izmjene koja se provela u gradu Mostaru.
10: Problemi dolaze od prostorno-planske dokumentacije, saglasni su učesnici tribine. Zakoni su i u ovoj oblasti dobri, ali se ne poštuju. Degradacija širom zemlje je jednaka, a svaki grad ima svoje specifične probleme. Boris Britvar, arhitekt iz Zenice.
12: Zenica je grad karakterističan po tome što je vrlo oskudno građevinski zemljište. Jedina lokacija na kojoj je bilo moguće izgraditi novu univerzitetsku bolnicu je određenim sada procesima dovedena na poziciju da se tu gradi samo postupno.
10: Kada novi objekti budu izgrađeni, ti prostori ostaju nepovratno izgubljeni, jer u praksi nezakonito izgrađeni objekti rijetko kada budu srušeni. Aleksandar Jokić, samostalni advokat iz Banja Luke.
13: Tu, ako nema parkinga, ako je zgrada odmah na trotoaru, gotovo je, borba je već izgubljena i samo se možemo boriti za ono što imamo, da to još ne izgubimo, to malo što nam je ostalo. Tako da smo od starta na gubitku, samo je pitanje koliki je gubitak građana.
10: Dvorišta, igralište, parking i zelene površine uz zgradu nisu poklon stanarima. Apsurd okolnosti u kojima živimo je da građani sada moraju štititi zakon od vlasti, jedan je od zaključaka ovog okupljanja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
14: Sport. Ovog vikenda se igraju utakmice 6. kola nogometne premijer VB lige Bosne i Hercegovine, a prvi će na teren danas od 13 sati i 30 minuta.

0: Ruta u Krupi na Vrbasu, BSK i Čelik, ekipe koje su od ove sezone u društvu najboljih. Oba tima su do sada upisali po jednu pobjedu, ali Čelik ima jedan remi, pa s bodom više na kontu zauzimaju šesto mjesto, dok je BSK predposljednji deveti. Večera se igra još jedna utakmica ovog kola u kojoj snage u Bijeljini odmjeravaju Radnik i Sloga. Domaćin je veoma loše počeo sezonu, jedini su tim bez pobjede, ali ipak imaju tri boda i posljednji su na tabeli. Sloga je sa pet bodova na petom mjestu i samo je jednom poražena, a ima i meč manje od Radnika. Preostale tri utakmice ove runde takmičenja se igraju sutra. U derbiju Sarajevo od 17:30 dočekuje aktuelnog prvaka Banjalučki Borac, a u istom terminu se na Grbavici sastaju stari rivali Željezničar i Velež, dok ovo kolo hercegovačkim derbijem u Mostaru zatvaraju lider Zrinski i Široki Brijeg od 20:15. U prvoj nogometnoj ligi federacije na programu su ovog vikenda mečevi četvrtog kola. Šest utakmica ove runde takmičenja se igra danas, a pet počinje u 16:30. Sloboda u Tuzli dočekuje Tošk, Travnik na Piroti igra protiv Budućnosti, a Jedinstvo u Bihaću igra protiv Tomislava. Bratstvo u Gračanici dočekuje posljednje plasirani Rudar. U Konjicu snage odmjeravaju Igman i Čapljina, dok od 19:00 snage odmjeravaju na Mokrom Docu, Posušje i Radnik iz Hadžića. Preostale dvije utakmice ovog kola se igraju sutra, a sastaju se lider Stupčanica i Vitez, te Gošk i Zvijezda iz Gradačca. Napadač nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović postigao je svoj prvi gol za Stuttgart ove sezone u sigurnoj pobjedi nad Kelnom sa 4:1 u okviru drugog kola Bundeslige. Demirović je u igru ušao u 70. minuti, a samo 6 minuta kasnije je sjajnom solo akcijom postigao treći gol za svoj tim. U derbiju Španske La Lige je Betis kao domaćin sa 1:0 pobjedio madridski Real golom Parota, a gosti su u ovom meču tri puta pogađali okvir gola, jedan gol im je poništen, a na kraju je i Mbappé promašio penal. Tačnije, junak Betisa je bio golman Vallejo. U engleskoj premijer ligi je Liverpool sa dva gola Isaka u prvih 9 minuta meča na gostovanju savladao Ipswich sa 2:0, dok je u Francuskoj Monaco došao i do treće maksimalne pobjede, i to na gostovanju kod aktuelnog prvaka Francuske i Europe Paris Saint-Germaina sa 2:1. A Parižani nakon tri kola nemaju niti jednu pobjedu. Na posljednjem ovosezonskom teniskom Grand Slam turniru US Open igrani su mečevi treće runde takmičenja u obje konkurencije. Branitelj naslova kod tenisera Carlos Alcaraz je rutinski sa 6-3, 6-4, 6-1 pobjedio Kineza Vua. Prošao je Rus Medvedev sa 3 puta po 6-4 protiv Francuza Rinderkneha, kao i Ben Shelton koji je sa 3-1 u setovima savladao Kanađanina Denisa Šapovalova. Kod tenisirki je prva igračica svijeta i braniteljica naslova Arina Sabalenka sa 6-3 i 6-4 pobjedila Uzbekistanku Rahimovu. Domaća uzdanica Jessica Pegula je nakon preokreta pobjedila Kanađanku Fernandez 1-6, 6-4, 6-3, a prošla je još jedna Amerikanka Emma Navarro, koja je Čehinju Karolinu Muhovu, inače sedmu tenisirku svijeta, pobjedila sa 6-3 i 7-5. Deveta igračica svijeta Lina Svitolina je poražena od Ruskinje Kalinskaje sa 2:1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi.
2: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Posebno je intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustavljanja

0: graničnim prelazima Kostajnica i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano. Temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bjelašnica 18 stupnjeva, Ivan Sedlo 23, Bugojno 25, Sarajevo Ozenica 27, Jajce Livno Neum 29, Sanski most Trebinje 30, Tuzla 31, Mostar 32, Banja Luka 33, Bihać 34 i Gradačac 35 stupnjeva. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 31 do 38 stupnjeva.
1: Toliko u ovim vijestima.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
3: Dobar dan, želi vam vaš Radio Feral.
4: Sati i 16 minuta, još jednom dobar dan iz studija Radija Feral, koliko god vas ima na frekvencijama 92,7, 100,4 MHz, nakon vijesti Radija Federacije nastavljamo sa druženjem iz studija Radija Feral. Trenutna temperatura u Kalesi 30 stepeni Celzijusa, dakle topao dan. Meteorolozi kažu danas najveća vrijednost do 35 u Kalesi. Pa eto, potražite neku hladovinu, koliko vam je to dobra vijest, onda znajte da od 10. dakle od četvrtka slijedi zahlađenje. Mi smo do 13 sati da se družimo uz muziku reklamne poruke, od 13 ćemo se družiti uz vaše muzičke želje, a onda ćemo se i pozdraviti. Danas smo do 14 sati sa vama. Je li nam vrijeme za podnevnu kafu? Meni možda jeste, a ne znam za vas, kako god, što god radili, uživajte uz Radio Feral.

0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate.

0: Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: 25 kg, 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: najbliža vama. Savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

0: Radio Feral. Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda za sigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe, a onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Nibos urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Nibospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova

0: po do sada neviđeno niskim cijenama.
1: Pa to samo u Titaniku ima.
0: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
1: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
0: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
1: Titanic Tuzla 035 366 555.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: Felplastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Felplastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i šestokomornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Felplastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Felplastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Felplastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Felplastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kantina.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna. Olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-630-004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Viber 062-570-999

noću kad je mjesec mlad. Da li ti duša za mnom krene, stazom bola ponekad? Ja ne mogu

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
5: i 062 384 552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živi.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Radio Feral Marketing. Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa. Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Limenka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagodna naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Radio Feral Marketing.

0: te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalna spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama Marketing Radio Feral 035 631 424.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Velika akcijska raspodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669-062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede, mjesec energetske efikasnosti. Uz sedmične super akcije. Od 1. do 5. septembra, dani potkrovlja i krovova, crijep, nekse, velux, krovni prozori, rigips i još mnogo toga po super sniženim cijenama. Dođi, kupi i uštedi. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
0: Velika akcijska raspodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

0: Komercijske raspode reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sandvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada 3,45, kisela pavlaka 12%, mliječne masti 800

0: ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u Knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
1: A u poslovnici Knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole, osim školskih knjiga i pribora, može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu Knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a, preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše osnovne.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Cijenjeni kupci, u marketima Piemonte od 5. do 11. septembra očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Keks Moto Kakao 192 grama, super cijena 1,95 maraka. Pivo Pan Limenka, pola litra, samo jedna marka. Sok Junior Box od 8 komada po 200 ml, jagodna naranđa multivitamin, senzacionalnih 3,95 maraka. Začin Vegeta 250 grama, cijena snižena na 2,70 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi su i maramice Bekutan, badem, pakovanje 56 komada koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 1,50 maraka. Kupujte pametno, kupujte akcijski, posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 5. do 11. septembra. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing radio Ferala 035 631 424.

0: velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK

0: Medike, internističke odjele sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama, marketing radio Feral 035 631 424.

0: velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična

Izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009-061-721-669 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
4: Too Loud Video Productions.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.

0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Feral 035-631-424.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Velike akcijske raspodaje reklama. Marketing Radio Feral 035 631 424.